Todd was a gangster. Todd was a gangster. Todd was a gangster.

0: Pardon ?
1: Rechez-toi.

Mozart and I.

Urban FM. Nisshin Tra Pik e Pas.

0: Hi, I'm Werner Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Ndalonja sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Volshlir.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York.

0: Masu tot.
1: Se jeme mat fort. Urban FM, nëshën Traffic Pass.
0: Masu tot.
2: Ave morën me dhe ka një bre.
3: Jo, balë person të, se nesës po mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më nxes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jet. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Yemi duke dëgjuar.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati.

0: Konferencën Internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndrume një të re. Na viziton një dyqan ose online në macintalks.com.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: parku vakar mēs trūkosim šovā katru žmigovcās.
1: Ajita pototnis, ne? Eine peanut butter are so delicious. Do you tasty food?
2: Ja fillim i ri. Mbrëm një të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A më është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
6: Qysh për Arbab Shofie?
5: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
6: Më më nësë për Femme, dash për Kromë.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shqipjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
3: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

0: Banger, banger, banger, banger, bon shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që u banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë, që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: A në fjallë e urtë, kërë mënë, kërë së mënë, pritë kërë mënë.
1: Ndalo një sekundë, mos e umë këtë mundësi. Në Lyubo Kredit Kartela Komfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lyubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Was für tot?
1: Sehen wir mal vor. Urban FM, nicht ein Traffic Pass.
2: Was für tot?
3: Ich fühle mich rein. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa u vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo të sapti.

0: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Kredita të që i ka kolë është për nëzitet. Së në motë më nëkësi nëzitit, ba. Po më selemet arpër i shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të ju. Lare një pauzë, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejtë shia. Të ju.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: To jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që u banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
9: A më nëshme po një shoutout fort për Urban FM-in të knu që ashtu?
10: Qysh për Arbab Shofie?
9: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
10: Më më nëshme për femë dash për kronë.

Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Boxer njëri në nga I acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urbana Fan.

0: Masu tot.
1: Se jeme Matt Ford. Urban FM, nëshën Traffic Pass.
0: Masu tot.

0: Me shpëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rënët, jo më rënët. Urban FM, 103.5.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Mërdita për pot një snak? Ajme peanut butter are shumë më shëfën. Do you tasty food?
5: Menani për Menani, Radio Urban PKFM. Për Mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

Je nachton zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, je nachton ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, baby.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10 mijë euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: via KFM, mashup sa Urban FM. Nisi në Traffic Pass.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: We're just chilling out by my family.
4: Afternoon delight.
5: E lajme,
6: humor,
4: art, kultur,
5: muzik,
7: kena mu knaq.
8: Afternoon delight.
4: Live në Urban FM, çdo dit.
9: Për ejt hanës dherit premten.
10: Bashk me trasën.
11: E me zhurën.
12: Gjdo dit të punës.
4: 15, 17.
13: Live në Urban FM.
14: Mosë ndroni frekuencen.
15: We about to go down.
4: Afternoon delight.
16: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Po afrohet vikendi, po afrohet mes të mi. Jeni live me Urban FM në 103.5, për gjithashtu dhe në online, Radio Urban FM, aty ku mundi me na dëgjuni 24/7, krejt çka duhet me bosh, në më lidh me internetin, and we on as always. Muzikën e mirë e sëllë alëshuat 24 orë në Urban FM, për qefin tënd edhe temin, me u knoq krejt. Por, edhe për informatat cilat i menin për të dhjurë të pluta nga hëna në të premë prej orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight. Of course, mes të mi, këna mi kuptu krejt ma të rejat një të nku një playlist e bone për qefin e juj. Si dhe mos në këtë temperaturë të nxehtë, po është për e se që jeni tu fresku dikon. Në që zëse keni shumë nxehtë edhe ma mirë. Po rrujeni vetën e rëndësishme është me a ditë hallin vetit. Si gjithmonë sot nuk do t'jem vetëm. Bashkë me mu është edhe Dorontina Gashi, e cila vjen nga Hard Fest me qëtemi. Në me datë 4, 5 dhe 6 ator, Hard Festi por i kthehet në Raovec, duke bo bashkë muzikën, traditën, gastronominë edhe kulturën e verës në një festival që çdo vit rreq vizitor nga Kosova, rajoni edhe më gjërë. Këtë vit programi këmë sjell emra të njohur si Modern Talking me Thomas Andres and Bandi, Raj Strefi, Tuna, Gjensila Mërteza, Angela Peristeri, e kemi Nasser Beri, ishën e shumë të tjerë. E krasë aktiviteteve tradicionale si karnevali vreshtar, hardhi panajer, hard talk edhe festa e vjeljes rushit. Me Dorontina kena mujtë e folë për programin e këti edicioni, rëndësin që ka hard festi për Raovecin edhe që ka mundëme me pritë gjatë këtyre 3 ditëve të festivalit nga ora 16, si gjithmonë mos harroni boni pjesë jona, por në qëpse nuk arrini me dëgju këtë intervist e di që mundëni me gjetë edhe në YouTube, por edhe në platformë ma tona sociale Urban FM 103.5.

Mes të mi sot qyshi u tregova dhe në fillim edhe di që jeni duke vrejtë se cilë për juve që jeni në komunikacion. Dini që temperaturat jenë kogja atë ljarta, është moti me djel, temperaturat deri në 31 gradë Celsius. Instituti Hidrometeorologjik ka bo ditur se sot këmë mbajt mot me djel dhe vranësira të shpërndara. IHK-ja ka njësu se temperaturat minimale kanë me leviz në përmjet 11-15 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 27 deri në 31 gradë Celsius. Instituti ka bo ditur që deri me 4 shtator së ndryshe nesër, kushtet do të jenë përgjithsisht të favorshme për kulturat bujqësore. Temperaturat e larta gjatë ditës kanë me favorizuar edhe pjekjen e kulturave, ndërsa moti kryesisht i thotë mundet që me rrit humbjen e lagështisë nga toka dhe nevojën për ujitje. Intervizën i shprejë e thujnë adin, i brinollët e tis nollësh. Ja po më duke që asë PDK-ja nuk e ka njetë me unall edhe sot në kuvend. Kush është për demokracie e rend kushtetus, a dy të të jemi ka thonë PDK-ja me grupin e saj. Për ndryshë Partia Demokratike të Kosovës ka bo ditur se edhe sot në orën 11 kanë qenë në kuvendin e Kosovës dhe theksu se përkërkojnë në konstituimin e meni hershëm të kuvendit.

Vrasim pak sa përket kësaj vazhdo së përpjekjeve për tejkalimin e ngërqit politik, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar të mërkurën ose përndryshe dje një takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Mirab Digjiku, e do flasim se sa vota janë për presidentin dhe se çka është flit nga ky takim mes Kurtit të dhe Digjiku dhe përfaqësuesit e komuniteteve që më ditë se apo afrohemi ajo edhe pse vona thonë coming soon po dëgjysh që sa coming soon nuk është po ndryshon diçka. Jena me të si, atë në qërdojnë në prak derës. Asë jetë që jenë mërana, asë që deli ashtë. Jo që këj presidencë më pëqenë, po asë në zgjedi, së pëtu me shku. Jeni ujtë fëtavë, që a me thonë. Kër jemi të Kurti, po flasim pak edhe, që ka thonë se marveshja politike ka marrë një goditje të rëndë, po nuk është të zhvlerësu, me stemi, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaru për se marveshja politike arritur me Lidhjen Demokratike të Kosovës, se ka marrë një goditje të rëndë, por si pas ti, ajo ende nuk është të zhvlerësu, gjithashtu ka shtu se evitimi i zgjedhjeve bëhet kur të votohet Bekim Sejdiu. Kryemi të kryeministri i Kosovës në detyrë Albin Kurti e ka kundërshtu prapë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në formën që ka kërku Beogradi, duke paralajmëru se një strukturë e tillë mundet me cënu shtetësinë dhe funksionalitetin e Kosovës.

në anën tjetër, nga shtatë shtatori, hynë në fuqi rregulloria e re për hapësirat publike në fushë Kosovë, me semi për këtë juve që jeni drejtu nga fushë Kosovë, ose jeni tuk thy prej fushë Kosovës në Prishtinë, jemi shumë afër, komuna e fushë Kosovës nga ka njëftu se me shtatë shtatorë të këti viti, hynë në fuqi dhe rregulloria për shfuqizimin e përkëshëm të si përfaqeve dhe hapësirave publike në teritorin e kësaj komune. Gjithashtu të flasim edhe për pagën e 13 në sektorin publik, është avokati i popullit i cili ka dalë me opinion lidhur me kriteret e vendosura. Avokati i popullit ka publikuar një opinion ti lidhur me kriteret e vendosura në vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me dhënjen e pagës së 13 për gjithë të punësuarit që marrin pagën nga buxheti i Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, alianca në Prishtinë ka konsolidu strukturat, është zgjedhë kryesia e ri dhe jemi bashkuan antarët e ri, po flasim për kryetarin e degës aliancës në Prishtinë, Kreshnik Smajlaj, i cili kam lidhë kryesin e degës në një takem, ku janë diskutuar angazhimet dhe objektivat e subjektit politik në krye qytet.

Mes të mi, një vit I plot me greva dhe protestat të loj-lojshme, për cilat kena me folë sot, për tri të ndryshme cilat pritën ma.

kur jemi tek protestat, veterant kanë paralajmëru protesta nëse dënohen krerët të UÇK-s, nuk do të ndalemi derisa të arrijmë qëllimin një në organizata veteranëve të luftës së ushtrisë qytetërore të Kosovës, që kanë paralajmëru protesta të mëdha edhe vazhdimin e aktiviteteve kundërshtuese në rastin e ish krerëve të UÇK-s, cilët po gjykohen në Hagë, edhe nëse ata shpallën fajtor.

po relaksojmë pak situatën, po flasim për sportin. Kosova i mbyll lojrat mesdhetore, Taranto 2026 me rekord prej 9 medaljesh të fituara me stemi. E di që moti nuk i keni ni, po nuk kam çare sot pa lëshu, sepse e meritojnë. Wow, unbelievable, edhe një, bravo. Kosova nuk nalët. Jena të folë për 9 medalit, prej tërë 2 të orta, 3 të argenta dhe 4 të brënsta është bilanci i suksesit ekipi pjesëmarrës të Kosovës në lojrat mesdhetore Taranto 2026. Gjithashtu kur jena të sportit, diçka kogja e papritur, edhe pse unë si fan si Chelsea nuk është po ta fare emocioni, po definitivisht është një ndër legjendat më të mëdha të futbollit, një ndër njerëz më të përmendur, edhe më dashur, edhe më të urrym në të njëjtën kohë, është fjala për Arsene Wenger, i cili i ka dërguar FVK-s një letër falënderimi edhe vlerësimi pas inaugurimit të FIFA Talent Academy Kosova. Një moment historik edhe i rëndësishëm për futbolin kosovar. Anën tjetër, kemi gjiron e 4, të cila pësjel duelet forta në Superligën e Kosovës, dhe gjithashtu du të kuptojmë orarin e ndeshjeve, është Albiman Superliga e Kosovës, të cila është rikthy këtë fundjavë me ndeshjet e gjiros 4, dhe cila pritët që me sjel për balje interesantë në disa stadiumet vendit, e gjiro e hopët të premtën me 4 shtator, për ndryshe nesër, pak para vikendit, me u bogati me shku me këshu një loj, me shku të shpia në buoni tosh, mu vesha dhe me dal në duelin në përmjet Prishtinës edhe Vushtres, i cili ka më u zhvillu nga ora 16 në stadiumin me bari natural në kampin nacional në Hajvali. Po kalujem pak të kultura, është kori si Perantum edhe Charlotte Core Berlin, cilë po bashkohën në një koncert të veçantë në Pej, një mbrami muzikore që po i sjellë së bashku dy formacione korale nga Kosova dhe Gjermania e që po mbohet me 12 shtator në Pej.

Ashtu të flasim pak edhe për jetimet nga Prishtina drejt Lundërës dhe skenave evropiane. Jena të folë për shfaqin teatrore, një bashkëpunim artistik mes Shqipërisë dhe Kosovës, i cili vjen me 7 shtator në teatrin Dodona, ndërsa me 12 shtator prezentohet në Lundër. Është shfaqja teatrore jetimet, një produksion i realizum për mes bashkëpunimit artistik mes Kosovës dhe Shqipërisë, i cili po ngjitet në skenën e teatrit Dodona në Prishtinë, ndërsa 5 ditë më vonë do të prezentohet edhe para publikut në Lundër. Mërdaj, kur thaj ke njoni që na jena lëndines, nuk besojshit. Dita ditës për kuptojmë që I love tea. English breakfast tea. Miste mi, gjithashtu matura shtetërore 2026 ka ardhur në statistikat e fundit. Ku jena mas kesti, qa po ta mermeja aty që tash momentalisht jem vetur jetu mgu mu, unë po thëm që jena dollë dikun keq, ku ta mermeja që munu me kun keq, a munu me kun keq teknologjia, munu me kun keq në kimia, munu me kun keq në letërsi, atë në dyqyr me kun keq në letërsi që është ma erona nashta prej krejtve, gjësë ta shush ka ndryshu.

ku matematika, për dhe në që hinti par, ka ndryshu matematika e mënyrës e qysh mendojna dhe i realizojna gjonat, plus ka arde e jaj, na i ka lecu gjonat kejt, por në maturën shtetërore 2026, matematika me rezultatin matë ojtë mesatar. Qysh bes pëtë njësa bojnë një plus një? Ka një herë bojnë tri? Ajo është ku nuk jeti i kujdeshëm. Ujtë ko bëka bëka. Gjithashtu me shtemi në bibliotekën kombëtare është prezantuar edhe libri dhe ekspozita për Nënën Terezë, e cila është mbajtur me 5 shtator të këtij viti në orën 14 në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë, ku është mbajtur një aktivitet shkencor kulturor dhe dokumentar kushtuar Nënën Terezës në kuadër të 10 vjetorit të shenjtërimit të saj.

Shkollojmë pak edhe tek bota, miqtë mi, po flasim për diçka shumë interesante, cila po ndodh në botë, përmenda inteligjencën artificiale ose përndryshe AI-n, që një ndër shtyllat kryesore të AI-n në këto vite të fundit ka qenë edhe ChatGPT-ja. Na është më e lehta dhe më e thjeshta për përdorim ditor, e cila tashmë ka hyrë në shkollat e SBA-s, por nxënësit nuk do të vlerësohen nga inteligjenca artificiale. Do të thonë, ti na është ta punën e kryen tani mua AI, edhe pse nuk e di sa është reale në përfundim i tillë nëse na e përdorim me AI-n për gjëra të tilla, sepse ka ardhur koha tash që ne diçka mos me dit, ti merr 2 minuta ose 2 minuta ashtu 10 sekonda ti merr për më shumë të pas ndryshim të madh dhe mos të pas asnjë problem. Por një distrikt shkollor në Minnesota të SBA-ve ka nisë përdorimin e inteligjencës artificiale në mbështetje të mësuesve për me vendosë një kuti të qartë. ChatGPT nuk do të përdoret për vlerësim apo notimin e nxënësve. Kurse tek muzika, diçka që ka më dokë shumë interesant, para disa ditëve e patëm një band që e patëm një reunion, por nuk arritën me vazhdu turin e tëne përshkak disa problemeve mes njëri tjetrit. Qa më ka dokë interesant është që Oasis kanë vazhdu që me majtë koncertë dhe me shku gjithçka mire dhe pse kanë pas problematikën shumë të madhe mes njëri tjetrit vëllezrit Gallagher, po Noel Gallagher ka jep një hint që Oasis kanë me u këthy me shows ose me koncertë tëne në erën e vitit 2027, edhe fansat janë të prit për lajmin e madh, po ende nuk po dihet se a është e vërtet, a nuk është e vërtet. Por që Noel Gallagher pak ja ka dinë, ka gjukit dhe nice, po nda diçka, me të boti më një ma interesant. Shtu që, verën zet, që shpëshia 2027-a. Dhe pësa alo nuk u kry kjo 2026-ës, po mirë është më përgatit njëri. Ladies and gentlemen, këtu e në disë sopri informacioneve cilat këna e mujt me i full sët për të dyur të pljota nga ora 15 dhe në orën 17, milionet materiat, venditora, jonit edhe botës, qyshe dhe ju paralajmërova në fillim të emisionit, sot bashkë me mu do tjetë Dorantina Gashin nga Hard Fest, me datën 4, 5 dhe 6 tator, Hard Fest i pori këthejet në Rahovec, tuke e bashku muzikën, traditën, gastronominë dhe kulturën e verës në një festival që çdo vit rrejsh vizitor nga Kosova, rajoni edhe nga e gjithë bota. Këtë vit programi ku me sjell emrat mëdhej si Modern Talking me Thomas Andres and Band, por gjithashtu edhe artist nga vendi ynë shqiptar, do të thonë, edhe gjithashtu për festën e vjeljes rrushit, Hard Panairi, Hard Talk, karnevali vreshtor, e shumë e shumë gjëra të tjera, cilët kena shumë të biseduam me Dorantinën, ku kemi më fol për programin e këtij edicioni, edhe rëndësinë e Hard Festit për Auvesin dhe çka mundemi me prit për këto 3 ditë të festivalit. Por, nuk mundemi mi harrua as partnerët e emisionit tonë, ata që na bëjnë të mundun që me qenë më afër jush, në qoftë se keni nevojë me ndru ambientin se ku ju jetoni, gjithmonë, kur kalon shumë kohë gjatë me një dhomë kishef me rifresku pak, me ndrejt synin me diçka tjetër, me thona, din shka, pi heki, shtot, që tavullin pi heki, krejt me marrë një tjetër. Sa ka uqa pi heki, se jom bo balë që 20 vjetë i kam. Munin i me shku, adin ku, në mobileri në Palma, mobileri lider në vendin tonë, me showroomin matë madhë në Prishtinë, ku ju shkani edhe zgjedhni ato që ju pëlqenë mas shumëti, edhe knaqën e krejt komplet. Por të njëjtën kohë për fasat e teknologjisë, po afrohet data 9 shtator, aty ku mundemi me kuptu se çka po ndodh me iPhone-in e ri, në qëse ti do me bli iPhone-in e ri, e me bli me licencë pa të lodh kryt, me thonë, ashtë i ri, ashtë i vjetër, a refurbisht, ashtu, shkani në Macintox, aty ku i qeni gjitha pajisit teknologjiket, seris të fundit, por edhe matë vjetra, në qëse keni dëshirë në Macintox, me çmimet matë lira dhe matë mira në tregë. O, po Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, shtëpia e Volkswagen, për gjithë juve dashamirve të Volkswagenit, që e di që ka shumë, sepse vëzit sa ka shumë Kosovë, e lemo dashamir të Volkswagenit. Shkonin o, po Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, ku tashmë e gjeni edhe tiro u koneri. Ladies and gentlemen, it's time for some music. Këshkuam ngu muzike, po dëgjojmë Baby Rose me Smino, I Won't Tell, për këthemi me lojmet e tjera që i kena përgatit për sot.

ladies and gentlemen, jemi rikthyer me informatat të fundit. Po të gojë edhe sot në kuvend, kush është për demokraci e rend kushtetus, aty do të jemi. Kështu pëthojnë në Partia Demokratike e Kosovës, cilë kanë bu ditur se edhe sot në orën 11 kanë qenë në kuvendin e Kosovës, po të gojë ka theksu se po kërkojnë konstituimin e meni hershëm të kuvendit, duke thonë që edhe sot në ditën e 27 të përmbysjes së rendit kushtetus, po të gojë kërkojnë konstituimin e meni hershëm të kuvendit dhe përfundimin e krizës shtetërore të shkaktuar nga Albin Kurti. Kaq, demokraci e kush është për demokraci, rend kushtetus dhe funksionim normal të shtetit, i presim në sallën e kuvendit orën 11. Për të këtë do tjetë aty pëthuët në njoftimin e tëre e që ka vazhdu një i citë dhe djera e që pëmdukët që se ka njët mënoll. Ate po flasim pak për takimin e Kurtit me Abdi Gjikun dhe përfaqësuesit e komuniteteve, sa vota janë për presidentin në vazhdimin e përpjekjeve për të kalimin e ngërshit politik. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar të mërkurën një takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ljomir Abdi Gjiku, e ky takim u zhvillua në një kohë kur procesi për zgjedhjen e presidentit ka mbet i bllokuar, ndërsa mos marrveshjet brenda LDK-s kanë vështirësuar edhe më shumë sigurimin e votave të nevojshme. Kurti edhe Abdi Gjiku ditë më herët janë marrë vesh kandidati për president me qenë Bekim Sejdiu, por 6 deputetë LDK-s duke përmendur kështu Abdullah Hutin, Hikmet e Bajramin, Kujtim Gashin, Arben Gashin, Armand Zemaj dhe Janina Jumeri, kanë deklaruar se nuk e përkrojnë Sejdiun për president. E pas deklarimit të 6 deputetëve të LDK-s që nuk do ta mbështetin kandidatin e Lëvizjes Vendosje dhe LDK-s për president, sa vota janë aktualisht për president. E takimi nëpërmjet Kurtit dhe Abdi Gjikut po thonë se numrat për zgjedhjen e presidentit për momentin nuk janë. Pas takimit që kanë pasur të mërkurë në orët e mbrëmjes, deklaratën për media e ka dhënë veç kryetari i LDK-s. Ai në një prononcim para gazetarëve ka theksuar se ka njoftuar Kurtin për zhvillimet e fundit brenda LDK-s, veçanërisht pas vendimit të 6 deputetëve të kësaj partie për të mos mbështetur kandidaturën e Bekim Sejdiut për president të Kosovës. Abdi Gjiku e ka cilësuar takimin si një njoftim të rregullt nëpërmjet dy liderëve politik për zhvillimet në partitë e tyre. Ai nuk është nal gjatë vendimit të 6 deputetëve të LDK-s që të mos e votojnë Sejdiun. E i pyetur nëse kome vazhdu takimi me Kurtin, Abdi Gjiku ka thonë se përpjekjet do të vazhdojnë, por ka vlerësuar se aktualisht nuk ekzistojnë numrat e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit të vendit. Ndërkohë sa i përket mundësisë së takimit me partitë e tjera politike, Abdi Gjiku ka thënë se një proces i tillë do të ishte i mirë së ardhur. Megjithatë, sipas tij, partitë e tjera janë distancuar nga përpjekjet për me zhvillu takime të tilla. Kurti pas Abdi Gjikut ka takuar edhe përfaqësuesit e komuniteteve. Kemi 74 vota për president. Kryeministrin në detyrë dhe kreu i Lëvizjes Vendosje Albin Kurti të mërkurën pas takimit ka njoftuar për bisedimet edhe marrëveshjen me LDK-n si edhe për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president. Ai tha se Lëvizja Vendosje kome vazhdu përpjekjet që më i shmang zgjedhjet e reja, ku kreu i Lëvizjes Vendosje tha se pavarësisht zhvillimit negativ të së martës, marrëveshja me LDK-n ka sjell progres sa i përket numrave të votave për zgjedhjen e presidentit. Kurti ka bërë ditur se kome zhvillu konsultime të brendshme me kryesin e Lëvizjes Vendosje e ndryshe për zgjedhjen e presidentit. Tashmë e dini, kërkohen 80 vota në të dyja raundet e parë, ndërsa në raundin e tretë nevojiten 61 vota. Por çka ka thonë Kurti soj përket këtyre marrëveshjeve, por edhe soj përket gazetarit francez, do ta kuptojmë bashkë pasi që të dëgjojmë muzikë. Vjen Nines me Aisa, Kalendari.

Më në bashkëfyshe paralajmëruar dhe më herët do flasim pak për Kurtin, i cili ka thonë që marrveshja politike ka marrë goditje të rëndë, por nuk është zhvlerësuar. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar për se marrveshja politike e arritur me Lidhjen Demokratike të Kosovës ka marrë një goditje të rëndë, por sipas tij ajo ende nuk është zhvlerësuar. Gjithashtu ka thënë se evitimi i zgjedhjeve bëhet kur të votohet Bekim Sidiu. I pyetur nëse do të ketë bisedime të reja me kryetarin e LDK-s, Kurti tha se marrveshja përbën një sukses të dy subjekteve politike dhe se ende ekziston mundësia për shmangjen e zgjedhjeve dhe forcimin e institucioneve. Ai ka theksuar se nga kjo marrveshje politike ka dalë edhe një emër konkret për kandidat, duke ju referuar kështu profesorit Bekim Sidiu. Ndërkaq Kurti ka refuzuar që më deklaruar nëse do të ketë kandidat tjetër për president. Kur jemi tek kryeministri i Kosovës në detyrë Albin Kurti, ai ka kundërshtuar prapë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në formë që kërkohet nga Beogradi, duke paralajmëruar se një strukturë e tillë mund të mecënojë shtetësinë dhe funksionalitetin e Kosovës. Në një intervistë ai ka deklaruar se nuk është kundër bashkëpunimit nëpërmjet komunave, por se një mekanizëm i tillë duhet të funksionojë brenda rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, edhe që të synojë përmirësimin e shërbimeve publike. Sipas tij, Prishtina synon marrëdhënie të mira miqësore dhe normalizim të plotë me Serbinë, por në kuadër të një procesi që përfshin edhe njohjen reciproke. E çështja e asociacionit është një ndër pikat kryesore të marrëveshjes së Brukselit viti 2013. Formimi i saj është kërkuar vazhdimisht nga Beogradi, ndërsa Prishtina ka refuzuar një asociacion me kompetenca ekzekutive. Kurti ju ka referuar edhe vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila në vitin 2015 ka konstatuar se parimet e atëhershme për asociacionin nuk e ishin plotësisht në përputhje me kushtetutën. E kryeministri në detyrë ka argumentuar se problemi sipas tij nuk qëndron te komuniteti serb në Kosovë, por tek politika e Beogradit, cilën e akuzoi për një nxitje hegemoniste dhe për mos pranimin e faktit që serbët mund të jenë pakicë në shtetet e tjera. Prishtina ka paralajmëruar prej vitesh se nuk ka më pranuar një strukturë që mund të merret kompetenca ngjashme me ato të Republikës Serbska në Bosnjë-Hercegovinë, duke konsideruar këtë si rrezik për funksionimin e institucioneve dhe shtetësinë e Kosovës. Në anën tjetër, Beogradi e konsideron krijimin e asociacionit një nga detyrimet kryesore të Prishtinës që rrjedhin nga dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. E çështja vazhdon që me mjet një nga pengesat më të mëdha në procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

në vendin ton, komuna e Fush Kosovës ka njoftuar nga 7 shtatori 2026 hyrë në fuqi rregulloria për shfuqizimin e përkohshëm të sipërfaqeve dhe hapësirave publike në territorin e kësaj komune, sipas njoftimit rregulloria përcakton kushtet, procedurat dhe përgjegjësitë që lidhen me shfuqizimin e përkohshëm të hapësirave publike. E qëllimi i saj është me rujt rendin urban, sigurinë edhe mbrojtjen e mjedisit dhe garantimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve. Komuna ka bërë thirrje dhe qytetarëve edhe të gjithë personave që shfrytëzojnë hapësirat publike që të informohen për rregullat e reja dhe të respektojnë ato. Ladies and gentlemen, qysh që kom paralajmëru edhe ma herët, nga ora 16, bashkë me mu do tjetë Dorontina Gashi nga Hard Festis dhe nëse festivalit, ku kemi me folë për 3 data, 4, 5 dhe 6, ku vjen Hard Festi në Raovec, duke bashku muzikën, traditën, gastronominë dhe kulturën e verës në një festival që çdo vit tërheq vizitor nga Kosova, rajoni edhe më gjërë. E këtë vit programi kome sjellë një emën shumë të madhë, Modern Talking me Thomas Andres edhe bendin e ti, por gjithashto edhe me artistën nga vendi ynë, si edhe karnevali vreshtar, Hardi Panajer, Hard Talk dhe Festa e Vjeljes Rushit. Me Dorontinën këna mujtë me folë për programin i këti edicioni, rëndësin që ka Hard Festi për Raovecin, edhe që ka mundëmi me prit gjatë këtyre 3 ditëve të festivalit. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë muzikë, po dëgjojmë partnerët e emisionit tonë dhe po rikthehemi në studio, vjen Tupac me Digital Underground, I Get Around.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni një hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: ladies and gentlemen, in live me Urban FM në qëtëre Big Pass, për gjithashtu dhe në online, në Radio Urban Peak FM, për të gjumë The Smiths me This Night Has Opened My Eyes. E, bashkë ju që kom paralajmru prej fillimit të emisionit, sot nuk do t'jem vetë, sot jem bashkë me Dorentina Goshen, si zëdhën se e festivalit Hard Fest, ku kena me full për 3 dit festival, 4, 5 edhe 6 tator. Dorentina, mirë se ke ardhë edhe kënaqësimet pas këtu.
1: Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën.
0: Shumë, që shumë falem edhe ma herët, po më duket që kjo edicion ku me koni begat shumë se shisko.
1: E vërtet.
0: Shisko është pak ma i nëzit. Para si mja njës me ju tregu edhe njëzve se qka po ndonë në Raovec, po du me të pytë që shi të uniti momentalisht dhe që shi jeni me organizimin duke di që është dita e fundit kështë.
1: Mundi kogja mirë, emocione, se pak urë për në ndojmë prej fillimit të festivalit, po... Mirë, na jena gjithë shka goti edhe veç po presje me fillu nesër në oranin 10.
0: Veç me prej shiriti nesër, a?
1: Kismet.
0: Me hongë rrushin.
1: Na në vend shiritit e kemi rrushin.
0: E, që do dhe thonë, me hongë rrushin me shirit. Po du mja njësë kështu me pytjen ma obvious, nashta prej krejtve, që a e dalon Hard Festin si vjetë prej edicioneve të kaljumë?
1: Po, unë më me thonë edhe kështu prej komplet konceptit si festival, në krasim e festivalit e tjera, Hard Festi dalohet sepse ko aktivitete autentike, cilat i është dhe festival tjetër i ko. Po këtë vit kemi një rrisi është karnevali vreshtor, që me këtë aktivitet na kemi me hapë zyrtarisht edhe festivalin. Karnevali vreshtor këmë e mbajt nesër në orën 11, pri qytetit Raovecit, diri në Konaku edhe mbajt Hard Festi.
0: Okay, perfect.
1: Këmë pas mekanizma bujqësor prej matë vjetëri diri të Majriu, maraklit kjereve, qiklista, fmi me motive komtore prej qytetit Raovecit, po edhe prej qyteteve tjera. Kështu që kam qenë diçka mama dhështore dhe shumë ndryshe për këtë viteve të tjera. Edhe që është njëna prej risive që këtë edicion e kemi.
0: Një diçka tjetër që më karo me po, Modern Talking, si vjetë po vjen një artist shumë interesant i kove matë vjetra, po adin që shtojnë Old But Gold, edhe ta ma lidhët me Raovecin, që shka ardhë që me ardhë dhe të kjë bukeng edhe sa e fështiru kënë që me s'jel dikën t'ilë në Kosovë.
1: Vështirë, s'kisha me thonë edhe qatë shumë, normal, si cila puni ka ato vështirësit edhe sfidat e veta, po Hard Festi është edicioni 12. Kështu që, po më duket e kemi mbri një farë pike që s'po e kemi
0: edhe gjatë,
1: po besohet, edhe mjafton me u përmenda emri Hard Fest, sështë që po kemi edhe qatë shumë të lashe me i pru emrat njohur ndërkomtarisht, sepse na...
0: Nuk është asira e parë.
1: Po, nuk është asira e parë, se cilin vetë kemi emra që janë sensacion i vitit, kështu që këtë vitë e kemi Modern Talking, edhe me nëzisë po presim se nesër.
0: A i bjen që është nashta okti maj malë që i keni posë në erë në Hard Fest?
1: Po, sepse na si cilin vit mundohemi me s'jel diçka shumë ma big.
0: Ma big, po.
1: Kështu që me te kalu vitin para pra, kështu që me më thonë që po.
0: Nesër, po më ne vitin tjetër, se e buna unë vitrimin e edhe. Vitin tjetër pas ka me kumë, po getë edhe ma interesant. So është e vështirë me i zgjedhë artistat, për shëllë e nopin këto i kena për shambull, kena i Raj Strefin, kena Tune, kena Gjensilin, kena Angelin, kena artist shumë të mdhajt të industrisë tonë, po edhe DJ gjithashtu si lokal. So, u kone që lëmshën, ashtë që kjo përzirja generatave dhe zhonreve dhe so është e vështiri me ardhë me një line-up t'il?
1: Ideja jonë gjithmonë është me s'jel emra që kërkohen edhe që janë trend për momentin. Kështu që si cilin vetë mundohemi me s'jel si prej artistave ndërkomtarë, si prej vendor, emra që dëgjohen, pëlqehen prej audiencës, kështu që edhe këtë vetë jemi mundu me bo një farë miksit të artistave, edhe po besoj që ja kemi arritë kogja mirë se janë prej top artistave të momentit.
0: Po flasim, po kalujna me ditë. Po të regunat që ka mëndodhë me të 4-tin, po të regunat pak që ka mëndodhë me të 5-tin edhe me 6-tin, për krejtë ata që përna dëgjojnë edhe me i thirë me marë pjesë normal, por një dënko pak mi ju të regu edhe te se qka kanë me eksperiencu për këto 3 dit.
1: Po, për 3 dit e 3 nat kemi aktivitete edhe artistat të ndryshëm që përmandëm drejtasht, të pramëtën, filloj me karnevalin vreshtor, kemi pjekë marë, hard wrap, cilt... gjitha ta pjesë marë që janë të interesun me marë pjesë e kanë mundësin me vrapu midis vneshtave të Raovecit me një pomje fantastike, hardcut është mandej prerja e kalaveshit rushit në Konakun bëhet festivali. Kemi pjekë marë, është një aktivitet shumë i pëlqim prej turistave, aktivitet i cili bëhet pjekja rushit, rakisë rushit në Kazan sikur tradicional që është ka ndodhur para shumë viteve, po. Kështu që e kanë mundësinë me po këtë procesin se çu shpjegoi këtë rakia rrushit edhe në fund me marr një raki si kujtim prej Hardfestit.
0: Okej, okay, çka goja perfekt. Na çka na është favoriti jot. Ta shohim edhe pak, edhe pak. Pritet
1: edhe pak si kem. Kem edhe sa ne tjera. E kemi Hardex, edhe kjo aktivitet është shumë i pëlqyer sepse garojnë gjithë pjesëmarrës, cili po e qenë ma shpejt ex rakin.
0: Do të mjau morë qëllë sa të krejtë, dhe kush kanë aty nuk o më këtë të shpia me kërë, harone.
1: Jo, sepse mundëri mua këtë më duhu në rauvecë.
0: Që jave, shë sa mirë përshtim për pora kënë mi në rauvecë, da.
1: Edhe këtu në fond fituse e marrë një shishe raki si kujtem për Hardfestit. Shtrydhe a rushit mënyrë tradicionale me kombë, garojnë dy grupe. Edhe

0: Shumë e lojna krejt.
1: Është interesante se e ka një farë adrenalinë, një farë knatësie, edhe e ka lezetën në vetë se cilë aktivitet, definitivisht, sepse ka traditë në se cilën aktivitet, edhe është fan, kështu që të garu me njën i tjetërën, edhe po besoj që avlin më orë 3 ditë të 3 natë.
0: Ne, avlin definitivisht edhe nuk ka shumë, po edhe ka aktivitetet ndryshme, edhe që shta ti mua ku më du në Rauves nuk është keq, edhe flat ju bjëm, edhe mirë, po të njëtë në ku, edhe janë, nuk jënë të rëzikun prej alkoholit në komunikacion, më sanina. Një prej gjonave që më ka duke shumë interesante prej një raporti socioekonomik që ka dojnë vitin 2025, ka dojnë që festivali ka gjeneru rrëth një 10.1 milion euro konsum në ekonomia, pendjeni që dikem realisht në bizneset e Rauvecit si në për restorane, hotelieri, për shambull edhe pjesë tjera të kulturës a vrejët që kjo, a ka qysh është muna me thona është ta emocioni Rauvec për sot 30?
1: Po, festivali Art Fest prej ditës parë, kur ka startu me thonë qëllimi ti, ka qenë që me promovu traditën, kulturën, qytetin e Rauvecit si qytet, edhe po besoj që ja kemi arritë këgja mirë, sepse mundohemi me i përfshi si gastronom, si budrumet që ndodhen në qytetin e Rauvecit, edhe vitin e kaluar qysh edhe te kemi arrit 11.1 milion me u gjeneru, edhe i kemi pas rreth 60.000 vizitorë.
0: Okej. Okay. Kështu që gjatë numër shumë i madh. Po, edhe po besoj që shumë isa prej tyre kanë qëndruar për këto 30.
1: Po. Na si qytet, mua më thonë që nuk është edhe qytet shumë i madh, po e dim Rauveci, mirë po e kemi një të mirë që qytetarët e Rauvecit janë shumë mikprica. Edhe e kem gjithmonë atë farë mikshpritjen. Mm-hmm. Unë gjithmonë thënë, si shqiptar njihemi që jemi mikshpritsa e doshën, po Rauveci një dozë pak ma shumë.
0: Pak ma shumë, jo, ha? Por normalja i kërpijet njërës dhe në më që po
1: përë. Dhe shumë edhe papije kemi.
0: Po dhua. Po shumë. Mbetet të shijet. Zot, ta mërmeja që është të rëndësishme më hartëfisi soj përket prodhuzëve vendurë. A ka shumë interesim që vjen prej prodhuzëve vendurë, so marrin pjesë dhe so ta mërmeja që ndikon festivali në shqitje ose në rritje qëtu në bizneseve të vogla.
1: Ndikon në këgja mirë, sepse gjatë festivalit janë pozicionume budrumet edhe gastronomët në festival, cilët e kanë mundësin me degustu vanë, raki, me pi edhe me blet një të nko. Mm-hmm. Përveç rakis, rushit, virave të ndryshme që mundën me i ble, njerës e kanë mundësin me ble edhe rosh. Kështu që gjatë këtune 3 ditve, 3 natëve e kanë mundësin me promovu produktin e tëna edhe ka njerës shumë që blejnë, kështu që edhe përveç vizitës që e bojnë gjatë këtune 3 ditve, ka shumë njerës që rikthejnë edhe njëherë në Rauvec, kretë kjo shkohë ku i eksperiencës që ja u japin njerës. Edhe po besoj që ka kogjani ndikim të mirë dhe të madhë në bizneset e vendit tonë.
0: A me nejsh feedback për shambull prej njerëzve që vijin prej vendeve tjera dhe zakonisht a keni naj statistikë që ju të regon prej cilave vende jashtë Kosovës vijin mas shumë të vizitor në Art Fest?
1: Po, e kemi një farë mikse, kemi prej Rusis, Gjermani, Itali, Bosnia dhe Hercegovina, kemi edhe këtë vetë. Edhe kjo varsisht pëndryshon krejt prej artistave që i kemi.
0: Po.
1: Kështu që qajo edhe pëndikon, kryesisht kemi qëto vendet që i përmenda, po mandej kjo ndryshon edhe prej artistave që kanë me përfrumu qatë edicion.
0: E si vjetë kush po fiton, masi është Talking Heads?
1: Itali, Bosnia dhe Hercegovina,
0: edhe
1: Gjermania, kogja. Është një farë miksi shumë interesant.
0: Shumë interesant me mujtë me i po krejt këtu vene. Që ata mërmenja, mas tëre 12 viteve, ku është ideja që me shku për para Art Festi? Që e në planet, a pretendoni nashta me u rrit, me u bo ma shumë, a menën që e rritje mundet me hup nashta dhe autenticitetin e festivalit? Që është shenë ju vazhdimësin e krejt që sojna?
1: Po, që që thash dhe ma herit, festivali Art Fest, se cilin vetë veç shkon të rritë, se cili edicion është ma i mirë se aj para prak, kështu që po besoj që jena në hopat e mirë, se baj se përshkojmë këta dole.
0: Ma si ka zgo 12 vjetë.
1: Po, kjo është veç fillimi.
0: Veç fillimi, ja.
1: 12 vjetë, veç fillimi.
0: Fillimi shkollës.
1: Edhe se cilin vetë kome pas surpriza, si për ka pjesa e artistave, aktivitetet, mundohemi me qëndru autentik edhe me i përcjell që të farë kulturën dhe traditën që i kemi. Na fillimisht kemi

0: Pos për qëllim e promovu qytetin e Rovitit në vendin tonë, në Kosovë. Këtë sa mbetse e kemi arrit, tash qëllimi jonë që jemi po besoj në hopat e duhun me promovu Rovitin edhe qytetin, po mene edhe qytetin e Kosovës, jashta Kosovës.
1: Normal.
0: Për mes artistave, për mes vendit që i kemi edhe për mes aktiviteteve, sepse se cili artist që vjen edhe performon në Rovit, në turet e tyre që i kanë në përbot, në listën e tyre e kanë edhe Rovit Kosovë.
1: Do me thonë vinë si pjesë turit që kanë përbot, vinë Masanena edhe Rauvec në këtë rast. Që dhe mërmenja që është nështë ta pjesa ma e fështirë për më mujtë me kriju t'i qka ti?
0: Unë menoj që duesh me qenë konsistent edhe me moj që atë farë
1: autenticitetin. Se pak e fështirë këtë ta është gjemë baterinë.
0: Edhe qa jo, me mbajt originalitetin e festivalit për fillimi dhe në fund.
1: Kur është hapja, a njerës a du të me pos biletas, du të me pos biletas, qka du të me pos parasysh, parase më ardh, pak për ata që më në ndëgjën momentalisht dhe dojnë me qenë pjesë e festivalit për këto dit, me i marrë disa informata parase më unis prej qyteteve të në drejtë Rauvecit.
0: Po, gjitha ta që dojnë me ardhe dhe me u bashkan gjitë me shviju festivalin Heartfest. Festivali fillon prej nesër në oran 10. Ndërsa koncertet fillojnë prej orës 8 në mbrëmje, edhe ndërsa të shtunën dhe të dielën fillojnë prej orës 10 aktivitetet. Edhe gjithë ata që dojnë me ardhë, me shiju festivalin, venën e Rauvecit, edhe muzikën, thjesht me ardhë me shoqni ose me familje, sepse festivali koha për qëllim me i përfshi paka shumë gjitha grup moshat, sepse na gjatë ditës kemi edhe aktivitetet që i përfshim fëmit, e kemi hard kids që punojnë me argjil, pikturojnë vneshta e gjona tila, kështu që veç leni hallet e punës edhe hajde me 4-5 dhe 6 shtatorin në ovec.
1: Besëm që kur janisit me pi, as kujtohet për punë Masanena, që është mi këti Masanena punë është pak ma problem. Qysh, edhe për fond që çdo rimi apo për nxet s'na kallzove.
0: Për nxet i kemi do hije.
1: Okej, okay, si kemë rëndsi.
0: I kemi do hije
1: po. Se tu pimë tro ditë katastrof.
0: Jo, koha që e kemi kthyr është kogja e mirë, s'ka më kon të lashe. Po çush ka edhe te kur te pen vanën në rakina, nuk kujtohet. Nuk e nin.
1: Dërëndina pa nderit shumë, knacimet pos Heartfestin gjithmonë në Urban FM dhe me mujtë me full për një festival të masë që shë është Heartfesti edhe që vendosë definitivisht Kosovën hard, për shpesu që krejt njerës kanë me ardhë dhe me uknaqë, që falim derit dhe njerë.
0: Falim derit juve për ftesën edhe për përkrajën e vazhdushme që abon e Heartfest edhe ju presim e 4, 5 dhe 6 shtator për kukër qefit.
1: Për kukër qefit. Normal, nuk bën ndryshe. Mes të mi mos mungoni 3 ditë fantastike me shumë aktivitetet ndryshme, edhe pse jo, me mësu pak për kulturës, nesër mas nesër nuk i dijet, në shtati që oshë bëni ven vetë, të shpia tonight. Ladies and gentlemen, po të zhvim pak muzikë, para se mu rikëty edhe me informacione tjera, vjen Magic Jordan me Gave Your Love Away.

Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm. Jeni në Afternoon Delight nga ora 15 deri në orën 17 me lajmet më të reja të vendit ora jonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë që dëgjoni gjithmonë në Urban FM. Flasim pak për pagën e 13 në sektorin publik, është avokati i popullit i cili ka ardhur me një opinion lidhur me kriteret që janë vendosur, është avokati i popullit i cili ka publikuar këtë opinion lidhur me kriteret e vendosura në vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me dhënien e pagës së 13 për gjithë punëtorët që marrin pagë nga buxheti i Republikës së Kosovës. Avokati i popullit ka theksuar se vendimi dhe kriteret administrative të cilat nxirren për me jetuar një normë juridike nuk mund të zvogëlojnë të drejtat të cilat janë të përcaktuara shprehimisht me ligj. Opinioni i avokatit të popullit vjen kështu përmes të opinioni avokati i popullit synon që më ofruani analizë të përgjithshme të vendimit numër 27 të qeverisë së Republikës së Kosovës për dhënien e pagës së 13 dhe efekteve të krijuara nga zbatimi i tij me dritën e respektimit të standardeve juridike që kanë të bëjnë me parimin e barazisë, proporcionalitetin, pritshmërisë legjitime, sigurisë juridike dhe mbrojtjen e të drejtave të karakterit pasuror të punonjësve që marrin pagën nga buxheti i Republikës së Kosovës. Avokati i popullit përmes këtij opinioni ka vlerësuar se përcaktimin normativ i pagës së 13, sigurisht se ka ndodhur në ligjin numër 10L001, mindarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026, në nenin 32 paragrafi 1 ka kriju pritshmëri legjitime për realizimin e saj si e drejtë subjektive e karakterit pasurore, cila ndërlidhet drejt për drejt me përcaktimin e nenit ne protokollit ne të Konventës Evropiane të drejtave të njeriut. Avokati i popullit ka theksuar se vendimet dhe kriteret administrative, cila nxirren për me jetuar një normë juridike, nuk mundën që me i zvoglu drejta cilat janë të përcaktuar shprehimisht me ligj, rrjedhimisht kur mund të tejkalojnë përcaktimin ligjor edhe të vendosin kritere tjera duke ia cënuar subjekteve të drejtat e përcaktuara me ligj. Në anën tjetër, miqtë mi, kemi zotrin Azemi, i cili po thotë që në shkollën Ismail Qemali është tentuar që të ndërhyjet në grevë. Punëtorët teknik janë që 45 ditë pa paga, miqtë mi. Shkolla Ismail Qemali në Prishtinë po përballet me grumbullim të beturinave nëpër klasa si pasojë e grevës së punëtorëve teknik, cilët sipas kryetarit të sindikatës së punëtorëve teknik Jusuf Azemi janë në ditën e 45 pa paga. Ai ka thonë se pikërisht në shkollën Ismail Qemali është bënë përpjekje për me ndërhyjë në grevë dhe për me kryer pastrimin hapësirave të shkollës. E sipas tij, për këtë çështje sindikata ka përgatitur dhe materiale ligjore dhe një padi ndaj drejtorit të shkollës. Azemi ka thonë se punëtorët teknik kanë kërkuar që greva atyre të respektohet edhe se sipas tij punëtorët nuk duhet të pengohen apo të ushtrohet presion ndaj tyre gjatë një greve të lëshme. Ai ka treguar se punëtorët kishin shpreh gatishmëri për të reaguar fizikisht ndaj personave që kanë me hyrë që do donin të hënën për me kry pastrimin, por tha se për sot i ka kërkuar atyre që mos ta kenë këtë përplasje. E megjithatë ai ka paralajmëruar se situata mundet me u tensionuar nëse ditët në vijim vazhdojnë përpjekjet për me zëvendësuar punëtorët që janë në grevë. E greva punëtorëve teknik po vazhdon në pritje të përmbushjes së kërkesave tyre, ndërsa mungesa e pastrimit ka shkaktuar grumbullim të mbeturinave në hapësira të shkollës Ismail Qemali. Në anën tjetër, kur jemi tek problematikat e grevave, protestave, organizata veteranëve të luftës qlirimtare të Kosovës ka paralajmëruar protestë madhe dhe vazhdimin e aktiviteteve kundërshtuese në rast se ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag shpallën fajtor. Në kryetari OVL UÇK-s Gazmend Cyla ka thonë se organizata për kthimin e ish-krerëve të UÇK-s të papafajshëm në Kosovë, por nuk do të rrinë duar kryq në rast se merret vendimi dënues. E sidoqoftë jetë, ne nuk do të ndalemi asnjëherë duke protestuar apo ku për drejtat tona që na kemi fituar në vitin 99, kanë thënë ata. E Syla shprehet i bindur nëse vendimi bazohet në prova, ish krerët e UÇK-s do të shpallen të pafajshëm. Megjithatë, ai shpreh shqetësim se mundet me pas ndikim politik në vendimarrje. E sipas tij, OVL UÇK gjatë të gjithë kohës kanë ngritur shqetësime edhe para përfaqësuesve ndërkombëtar lidhur me mënyrën e funksionimit të gjykatës speciale dhe siç pretendon ai shkeljen e të drejtave të akuzuar.
akuzuarve. E nën kryetari u vëllu QK-s vlerëson se protesta dhe aktivitetet e drejtanishme të organizatës brenda dhe jashtë Kosovës kanë ndikuar në ndërgjegjësimin e opinionit lidhur me procesin gjyqësor në Hagë. Ai ka kritikuar institucionet e Kosovës, qysh po thot edhe ai vet, për mungesë të veprimeve në mbrojtjen e të drejtave të ish-krerëve të UÇK-s, duke shtu se barra kryesore i mbetet organizatës së veteranëve të luftës. E qysh edhe po flitet, me 12 shtator do të mbahet një protestë e fundit para vendimit përfundimtar, ndërsa në datën e vendimit qytetarë të shëmt do të mblidhen para objektit të gjykatës në Hagë. Ladies and gentlemen, po të gjojmë prap muzik, vjen Pink Panthers me Reason.

ladies and gentlemen, jemi ofër fundit, për fund, po kam qef me fujt gjonat mira. Vështë Kosova e cila po imbyll lojrat me zëtare të aron të 2026 me një rekord prej 9 medaljesht të fituar, amishtë mi, hej! Se kena ditë që mund me ndodhë këtë një duar tërkiti vjen live nga kolegët e mi këtu. Oh my god, fantastike, fantastike. 9 medalje prej tëre, 2 të horta, 3 të argenta dhe 4 të bronzta është bilanci i suksesit ekipit pjesë marrës të Kosovës në lojrat me zëtare të aron të 2026, e pas 4 medaljeve në Tarragona 2018, 6 në Oran 2022, në Taranto 2026 u thyni rekord me 9 medalje. Medalja ardhë vidu nga boksierja Donita Sadiku e karatisti Islam Selmani, ndërsa të argentat nga judistja Laura Fazliu e 2 nga peshngrici Kianush Rostami. E medaljet e bronzta u fituan nga 4 judist, Akil Gjakova, Shpati Zekaj, Fationa Kasopi e Floka Logja. Medaljet e fitume vlerësojnë suksesin për Komitetin Olimpik të Kosovës, pavarësisht se pritshmëritë për suksesin ishin edhe në taekwondo, atletik edhe sportet ekipore si futboll, basketboll 3x3, handball e volejboll tek meshkujt. Sot e enjte do të mbahet ceremonia mbyllëse ku do të dorëzohet flamuri i Kosovës si mikpritëse e edicionit të ardhshëm të lojrave mesatare Prishtina 2030. Në anën tjetër kemi legjendën e Arsenalit, Arsen Wenger, i cili ka dalë dhe ka dërguar një letër FFK-s duke falendëruar dhe vlerësuar inaugurimin e FIFA Talent Academy Kosova. Federata e futbollit kosovase ka pranuar një letër falënderimi dhe vlerësimi nga shefi i zhvillimit global të futbollit në FIFA, përndryshe edhe ish trajneri legjendar i Arsenalit, Arsen Wenger. E futbolli kosovas e ka shënuar edhe një tjetër moment rëndësishëm rrugtimin e zhvillimit me inaugurimin zyrtar të FIFA Talent Academy Kosova. Kosova, një projekt i realizuar në bashkëpunim në përmjet FFK-s dhe FIFA-s, i cili synon që me kriju mundësi të reja për identifikimin dhe zhvillimin e avancimit të talentëve të rinj. Ceremonia inauguruese ka mbledhur në një vend përfaqësues të FIFA-s, drejtues të FFK-s, përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, trajner, prindër, futbollist e futbolliste të reja, si edhe figura të rëndësishme të futbollit kosovar dhe të gjeneratës së artë. Pas inaugurimit, Wenger ka vlerësuar edhe angazhimin dhe përkushtimin e FFK-s për themelimin e FIFA Talent Academy Kosova, duke ja dërguar një letër falënderimi dhe vlerësimi.

Gjithashtu me istemi po rikthehet Superliga e Kosovës këtë fundjavë me ndeshjet e xhiros 4 të cilat pritet që me sjellë një përballje interesante në disa stadiume të vendit. Xhira e hapet premte nëse bën ndryshe nesër me 4 shtator me duelin nëpërmjet Prishtinës dhe Vushtrres, e cila do zhvillohet nga ora 16 në stadiumin me bari natyral në kampin nacional në Hajvali. Shtunën janë në program dy ndeshje mjaft interesante ku llapi e Predu Gaxhinin në stadiumin Zaher Pajaziti në Podujev nga ora 16, ndërsa në mbrëmje nga ora 19, drita përballet me Drenicën në Gjilan. Dy ndeshje tjera zhvillohen të dielën, ku Ballkani e pret Feronikelin 74 në Suarek, ndërsa Malisheva përballet me Gjilanin në stadiumin Liman Gegaj. Me të dyja sfidat, cilat kanë me nisën nga ora 16. Në fundjavën tjetër, një fundjavë tjetër e futbollit elitar kosovar, që pritet me napru emocione mes temi edhe skuadrat me synu pikë të rëndësishme në fillimin e sezonit. Nuk moj me jullon, pa ju tregua dhe për kulturën, është jetimet nga Prishtina dhe drejtë Londrës dhe skenave evropiane. Është faqa teatrore, një bashkëpunim artistik mes Shqipërisë dhe Kosovës, e cila vjen me 7 shtator në teatrin Dodona, ndërsa me 12 shtator prezentohet në Londër. Jetimet është një tragedi komedi e fuqeshme dhe emocionuese që sjell në skenë historinë e tre njerëzve të formsum nga vetmia, mungesa dhe nevoja e thellë njerëzore për të dashur. Ne takim i papritur i vendosur ata përballë sekreteve, plagëve edhe të vërtetave që një kohë gjatë i kanë mbajtur të fshehta. E duke ndërthur humorin e zi, tensionet dhe momente thellësisht prekse, shfaqja lëviz vazhdimisht mes të qeshurave dhe dhimbjes, duke ngrit pyetjen mbi familjen, braktisjen, dashurinë dhe nevojën njerëzore për një pas dikë që mundet me ta quajmë tonin. Ladies and gentlemen, kështu kemi ardhë në përfundim të emisionit, sot një ditë fantastike, ku e patëm edhe Dorontina Gashin. Folëm për Hard Fest, i festivali cili po mbahet me datën 4, 5 dhe 6 shtator në Rahovec, e që po sjell shumë muzikë, traditë, gastronomi dhe kulturën e verës në një festival që çdo vit tërheq dhe vizitorë nga Kosova, rajoni edhe më gjerë. Këtë vit programi i sjell edhe legendat Modern Talking me Thomas Andres edhe bendin e tyre, por gjithashtu edhe artistët nga vendi ynë. Nuk mundemi me harru as karnevalin vreshtar, Hard Panajirin dhe Hard Talk, edhe festa e fjeljes së rrushit. Ladies and gentlemen, i knaci si gjithmonë me kalu kohën me juve edhe me e po soma flat në këtu ditën zeta, por ju mos harroni që prej orës 18 mundini me dëgju top 30 këngët më të mira të muajit gusht. Si gjithmonë, në çdo fund muaj e dëgjojmë playlistën cilën e kemi zgjedhë nga disa këngë cilat jënë lëshu në Fresh Friday. E mos harroni, nesër është ditë e premtë, nga ora 15 deri në 17 kemi Fresh Friday, këngë më të reja që janë lansuar në 24 orën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave. Një falënderim special shkon për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Mobileria Palma, ata që e bojnë ndryshimin në ambientin se ku ju jetoni, me krejtë të mirat dhe gjanat e bukura që i gjeni në Mobilerin Palma. Gjithashtu me showroomin më të madh ku ti nuk njihesh vet, edhe gjen diçka për krevet. Ladies and gentlemen, për juve që të shironi me blej mjetit teknologjike, sidomos të serisë së fundit, e ju për fansat e iPhone-it, e të Mac-ut, e të iPad-it, shkoni edhe bleni produktet Apple me licencë në Macintox. E për marakit e Volkswagenit, i kom 3 lokacione, Opel Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku ju mundri me shku edhe me gjithë Volkswagenin e juaj favorit, edhe mos me u mendu ma shumë, e plus tuk e di që në na fansat flak të Volkswagenit, tashmë e dini ku me shku. Ladies and gentlemen, për fund krejt shka muna mi u thonë si gjithmonë është knaquni, knaquni, knaquni, e miro do gjofshim nesër, vjen Quentin Harris me My Joy.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Prejt hanës deri të premten.
3: Bashkë me traskën.
0: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë të punës.
0: 15-17.
3: Live në Urban FM.
1: Mos e ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
4: It's the right time to listen to Urban FM
5: 103.5 FM.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Urban FM.
3: Back to school, le ta bëjm cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
8: A keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Și da, și de fel cu lot că nouă. Bă, bă, radio, le-am fost așa o manaj. Nu ne-am așa, amen, nouă, amen. Ce nouă după nu lutia. Cărcuși să manaj să urmă. Bă, lotul e nouă, îmi belim mersi bine a ducat în apoi să pă... ca nouă, stăfte, ca pe mărdici. Urban FM, niciun de
1: tradiția. Back to school, le ta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pako diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
3: Mi dita ty që je ka kolla shpit nëzitet. Së në matë më në këse i nëzitit, ba. Po më se leve të arbi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të ju? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
4: Top 30.
5: Top so?
4: Top 30.
5: Top 30 këngët e lansuar për muajin gusht, vetëm në Urban FM.

0: Zone.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
4: Urban FM.
5: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo të

0: jeni duke i dëgjuar
1: Top
0: 30 lansimet e muajt
1: gusht. Fire. Lab style's Barry and carry like Mariah.

0: Ты ж нам же тоже сезон сам не видел, а сами...
1: That's your careful.
2: Bro. You been FM 103.5.
3: Çdo fillim i ri, sjell shpresë. Dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, Folshlir.

0: Thank you.
1: Jeni duke i dëgjuar
2: Top 30
1: Top 30 Top 30 lansimet e muajt
2: Gusht.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Urban FM, 103.5.
7: Jeni duke i dëgjuar
8: Top 30
7: Top 30 Top 30 lansimet e muajt
8: gusht.

0: Ben FM 103.5.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Ave marrim edhe ka një bre.
1: Jo, balë personte, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona veti shta qinti, hetë së të më bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam hangover shotin me veti.
1: Hangover shot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
4: Only on Urban FM.
5: Are you working? What kind of work do you do?

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

0: Masu tot.
1: Se jeme Matt Ford. Urban FM, nëshën Traffic Pass.
0: Masu tot.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Folshlir.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
7: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashurin. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: A mërë është me po një shout-out for për Urban FM-in të knusha ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mërë së për Femme, dash për Kromë.

The body so day. Okay.

0: për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i që e poj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik për. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Masu tot.
1: Se jeme mat fur. Urban FM në Traffic Pass.
0: Masu tot.

Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: prizanët kryesore anë jetë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Plan, 103.5.

parkowa kierun mestru gosenšova katržmigovcas.

0: A më nëshme po një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për femë, dash për kromë.